0: Vores partin av program Raidoi Radio DSFS hos mi kähtsalit iskat vähästön voinnella stili pirrapuot kiiliin smavakiiliin ja suorat paiskin täppö saamis. Ja vastas paiski, kos mi lähtee vähäs järhaltan ja iskan ja hommalan ormukylle toppe skaanis. Ja keikon millet mä lähtenä huppan ämit toppe.
1: No, me täivälimme takka kulttas olemme, kun toppe mä olet parakan ollut saam ja asiakun ja nyt ja okso tälle Kydmen Jonsson ja nupille Henrik Eriksson. Ja mä täivälimme tästä sohkan vahvalla toi Geir Arne Tsulen.
0: Joo, ja Geir Arne huomioimme telefonossa. Ja mutta se on iso man sami gelli mutta tässä hus lei leke ollu saakat mutta mi umat vähän stai pilla ja händer att du ska såna kvota självmost ja politiska lämmosan ja så nu ma vähän så man då vara så hus att man då stilis ja bara ska se om det är ja så måste det mig vähän ska lämmosan med den killa kvota så Asahit, mutta Kydmen Jonsson, mä oon piirässä onko aika huomaa.
1: No, sun, kun mä oon ollut tänne tehty Vestadiana yhteen piirrä, että tälle aika jo tälle tuolla säikki, kun ne kohtan ja tuolla kohtan toppeen tjokkaammin ja täivällä, että järvi kittää tasaitsi lämmäs. No. Joo. Ei tietysti
0: ollut ollut sitten tälle, mutta... Joo, eli hui samaa huomaa ja mutta mä olen muutkin rohkustuopu perra. No, että me täällä kulttuuri vähän sitä saakasta tämmöisessä.

0: joka olkoon ylistetty iankaikkisesti, tietää, etten minä valehtele. Aamen.
1: När Paulus skriver det här brevet till det andra brevet till korinterna.
0: Kun Paavali kirjoittaa tämän toisen korintolaiskirjeen.
1: Så kan man tänka att varför skriver han de här orden och räknar upp de här det vad han har varit med om till dem.
0: Niin sitä voi ajatella, että miksi hän luettelee näitä, mitä hän on käynyt lävitse.
1: Att det är som för att lyfta fram sig själv.
0: Onko se niin kuin, että hän nostaa itsensä esille?
1: Men det är det ju inte.
0: Mutta ei se sitä ole.
1: Utan Paulus han hade verkat här i församlingen i Korint.
0: Vaan Paavali oli vaikuttanut tässä Korinton seurakunnassa.
1: Och i den här staden Korint som var en större stad i Grekland.
0: Ja tässä Korinton kaupungissa, joka oli suuri kaupunki Kreikassa.
1: Där det fanns en församling.
0: Missä oli seurakunta.
1: När Paulus lämnar den här församlingen.
0: Kun Paavali jättää tämän seurakunnan.
1: Så kommer det falska lärare efter honom.
0: Tulee vääriä opettajia hänen jälkeensä.
1: Som vill grusa sönder det arbete och det som Paulus har talat.
0: Jotka tahtovat tuhota sen työn ja sen, minkä Paavali on puhunut.
1: Och det får han försvara i det här andra korinterbrevet.
0: Ja sitä hän tässä väittää tässä toisessa korintolaiskirjeessä.
1: Och där han räknar upp de här, det som vi läste.
0: Ja siinä yhteydessä hän luettelee näitä, mitä me luimme.
1: Allt det han har fått lida för Jesu namns skull.
0: Kaikki, mitä hän on saanut kärsiä Jeesuksen nimen tähden.
1: Och vi kan ju läsa hur det var här i församlingen.
0: Ja tiedämme, voimme lukea, miten oli tässä seurakunnassa.
1: Hur det fanns parti sinne här i församlingen.
0: Miten oli eri seuroja tässä seurakunnassa.
1: Och det är ju inte det Paulus vill lyfta fram eller lyfta fram sig själv.
0: Ja eihän sitä Paavali tahdo nostaa esille, eikä itsensä nosta esille.
1: Utan precis tvärtom.
0: Mutta päinvastoin.
1: Där fanns det ju en del som höll sig till Paulus.
0: Siellä oli muutamat, jotka pitivät itsensä Paavaliin.
1: En del ville hålla sig till Apollos.
0: Jotkut tahtovat seurata Apollosta.
1: Någon till Kefas.
0: Jotkut Kefasta.
1: Och några sa att nej, vi vill bara hålla oss till Jesus Kristus.
0: Ja jotkut taas sanoi, että tahdomme vain pitäytyä Jeesuksen Kristukseen.
1: Men hur Paulus då säger.
0: Mutta Paavali silloin sanoo.
1: Är Kristus delad?
0: Onko Kristus monessa palassa.
1: Eller har Paulus blivit korsfäst för er?
0: Tai onko Paavali teidän tähden ristiinnaulittu?
1: Men vad är det Paulus vill hålla fram?
0: Mutta mitä Paavali tahtoo nostaa esille?
1: Jo, han som har varit en förföljare utav Guds folk och utav Jesu efterföljare.
0: Hän, joka on ollut vainonut Kristuksen seuraajoita.
1: Han som själv har fått nåd och fått komma till tro.
0: Hän, joka on itse saanut armon ja tullut uskoon.
1: Han som kan skrifterna och det gamla testamentet så grundligt.
0: Hän, joka osaa kirjoituksia ja vanhan testamentin niin tarkoin.
1: Han vill visa på vem de här skrifterna pekar på.
0: Hän tahtoo osoittaa, ketä nämä kirjoitukset osoittavat.
1: Hur allting visar och pekar på Herren Jesus Kristus.
0: Miten kaikki osoittaa Herraa Jeesusta Kristusta.
1: Och hur vi har det här ordet som han vill lyfta fram.
0: Ja miten meillä on tämä sana, jonka hän tahtoo nostaa esille.
1: Och det har vi mitt ibland oss också idag.
0: Ja sen meillä on meidän keskuudessamme nyt tänäkin päivänä.
1: Och när vi vill samlas här i helg.
0: Ja kun me tahdomme kokoontua täällä tänään viikon loppuna.
1: Så vill vi läsa och vi vill tala Guds ord.
0: Niin tahdomme lukea ja puhua Jumalan sanaa.
1: Med den bönen att Gud själv skulle få förklara det.
0: Sillä rukouksella, että Jeesus itse saisi sen selittää.
1: Så att Herren Jesus Kristus får bli förklarad på våra hjärtan.
0: Niin, että Herra Jeesus Kristus saisi tulla selitetyksi meidän sydämillemme.
1: Och vi känner ju till Paulus historia och hans liv.
0: Ja mehän tiedämme Paavalin historian ja hänen elämänsä.
1: Han var en nitisk farisee.
0: Hän oli kiivas farisialainen.
1: Han var en förföljare utav de kristna.
0: Hän oli kristittyjen vainoja.
1: Han är på väg mot Damaskus.
0: Hän on tiellä Damaskoon.
1: Han har ett fullmaktsbrev i sin ficka.
0: Hänellä on valtakirja taskussa.
1: Och han ska få fängsla de kristna och föra dem inför rätten.
0: Hän saa vangittaa kristityt ja viedä heidät tuomarien eteen.

0: Och vi kan läsa när Paulus försvarar sig inför konung Agrippa.
1: Ja voimme lukea, kun Paavali itsestä puhuu kuningan Agrippan edessä.
0: Så talar han om vilken mordlust och vilket hat han hade gentemot de kristna.
1: Hän puhui siitä, minkälainen murhan halu hänellä oli kristittyä kohti.
0: Och hur han trodde han gjorde Gud en tjänst när han förföljde de kristna.
1: Ja miten hän uskoi, että hän teki hyvän työn Jumalan eteen, kun hän vainosi kristittyjä.
0: Och så var det när någon kristen skulle dömas till döden.
1: Ja kun joku kristitty oli kuoleman tuomion alla.
0: Så säger Paulus där att då röstade jag för att det skulle bli så.
1: Niin Paavali sanoi, että minä äänestin sen puolesta, että niin kävisi.
0: Han andades hat och mordlust emot de kristna.
1: Hänellä oli kova viha kristittyjä kohti.
0: Och han tvingade dem till hädelse.
1: Ja hän pakotti heidät he puhuivat huonosti.
0: Och så blir Paulus stoppad där på vägen till Damaskus.
1: Ja niin Paavalia pysäydettiin siellä Damaskon tiellä.
0: I det starka ljusskenet.
1: Siinä kirkkaassa valossa.
0: Och han måste fråga Herre, vem är du?
1: Ja hänen täytyy kysyä, Herra, kuka sinä olet?
0: Ja Jesus, den som du förföljer.
1: Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
0: Paulus som hade fått vara en lärjunge vid Gamaliels fötter.
1: Paavali, joka oli saanut olla opetuslapsi Gamalielin jalkojen alla.
0: Han hade gamla testamentens skrifter nästan utan till.
1: Hän tunsi vanhan testamentin kirjoitukset melkein ulkoa.
0: Men nu när han blir stoppad och när Jesus talar till honom.
1: Mutta kun hänet nyt pysäytettiin ja Jeesus puhui hänelle.
0: Så måste han säga, vem är du?
1: Niin hänen täytyy sanoa, kuka sinä olet.
0: Och så vet vi hur det går där för Saul.
1: Ja niin tiedämme, kuinka siellä Saulille kävi.
0: Hur han blir förd dit och Anias får bud att besöka Saul där på den raka gatan.
1: Miten hän siellä Ananiakselle annettiin käsky mennä Saulin tykö siellä suurella kadulla.
0: Och hur han får välsigna Paulus.
1: Ja miten hän saa siunata Paavalin.
0: Och han får bli ett redskap för himmelens Gud.
1: Ja hänestä tuli välikappale Jumalan taivaan Jumalalle.
0: Och nu öppnas skrifterna för honom.
1: Ja nyt raamatut avautuivat hänelle.
0: Nu ser han Herren Jesus Kristus i ordet.
1: Nyt hän näkee Herran Jeesuksen Kristuksen sanassa.
0: Nu vill han inte veta om någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.
1: Nyt hän ei tahtonut tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta ja hänestä ristiinnaulittuna.
0: Det här namnet vill han föra ut ibland människorna.
1: Tämän nimen hän halusi viedä ulos ihmisten eteen.
0: Det här namnet vill han lida för.
1: Tämän nimen tähden hän tahtoi kärsiä.
0: Det får kosta precis vad det vill.
1: Maksoi mitä maksoi.
0: Men det är honom ordet profeterna och Moseböckerna talar om.
1: Mutta hänestä sanat ja profetat ja Mooseksen kirjat puhuvat.
0: Så när Paulus långt senare skriver till sin unga medarbetare Timoteus.
1: Että kun Paavali paljon jälkeen kirjoittaa hänen nuorelle työtovarille Timoteukselle.
0: Så säger han att jag skäms inte för evangeliet.
1: Niin hän sanoi, että en minä häpeä evankeliumia.
0: För jag vet på vem jag tror.
1: Sillä minä tiedän, kenen minä uskon.
0: Det skriver han till Timoteus.
1: Sen hän kirjoittaa Timoteukselle.
0: Jag vet på vem jag tror.
1: Minä tiedän, kenen minä uskon.
0: Och det säger han också till Timoteus när han skriver det här brevet.
1: Ja hän sanoo myös Timoteukselle, kun hän kirjoittaa tämän kirjeen.
0: Att sen barndomen känner du de heliga skrifterna.
1: Että lapsuudesta asti tunnette pyhät kirjoitukset.
0: Timoteus hade lärt sig det ända sen han var liten.
1: Timoteus oli oppinut sen hänen ihan siitä asti, kun hän oli pieni.
0: Hans mor och hans mormor hade tagit sig tid att lära och tala med Timoteus om det.
1: Hänen äitinsä ja isoäitinsä olivat käyttäneet aikaa opettamaan Timoteusta siitä.
0: Och nu vet Timoteus också vem han tror på.
1: Ja nyt Timoteus tiesi myös, kenen hän uskoi.
0: Hur är det för oss som är samlade här idag?
1: Miten on meidän laitamme, jotka olemme täällä tänä päivänä?
0: Kan du säga att jag vet på vem jag tror?
1: Voitko sinä sanoa, että minä tiedän, kenen minä uskon?
0: Som Paulus kunde skriva.
1: Niin kuin Paavali saattoi kirjoittaa.
0: Ni som är yngre.
1: Te, jotka olette nuoremmat.
0: Vet ni på vem ni tror?
1: Tiedättekö, kenen te uskotte?
0: Vet ni vad som står här i ordet?
1: Tiedättekö, mitä tästä sanassa lukee?
0: Ta ni er tid och lyssna och läsa dem.
1: Käytettykö aikaa lukemaan ja kuuntelemaan sitä?
0: Det är inte så att vi behöver förstå så mycket för att kunna tro.
1: Ei se ole niin, että meidän tarvitsee ymmärtää niin paljon, että voisimme uskoa.
0: Det har vi många exempel på i Bibeln.
1: Meillä on siitä monia esimerkkejä Raamatussa.
0: Att det inte är det som krävs för att vara en Jesu efterföljare.
1: Että ei se ole se, mikä vaaditaan, että voi olla Jeesuksen seuraaja.
0: Men är det inte så när vi har fått lära känna Herren Jesus Kristus?
1: Mutta eikö se ole niin, kun olemme saaneet oppia tuntemaan Jeesuksen Kristuksen?
0: Så vill vi också vandra med honom.
1: Tahdomme myös vaeltaa hänen kanssaan.
0: Vi vill vara nära honom.
1: Tahdomme olla hänen lähellä.
0: Vi vill höra mer om honom.
1: Tahdomme kuulla enemmän hänestä.
0: Vi vill vara där Jeesu vänner samlas och är.
1: Tahdomme olla siellä, missä Jeesuksen ystävät ovat ja kokoontuvat.
0: För där får jag leva utav det här ordet.
1: Sillä siellä minä saan elää tästä sanasta.
0: När jag får höra vilken kärlek Gud har bevisat människan.
1: Kun saan kuulla, minkälaisen rakkauden Jumala on osoittanut ihmiselle.
0: Och vilken kärlek han har bevisat mig stora syndare.
1: Ja minkä rakkauden hän on osoittanut minulle suuri syntinen.
0: Hur mycket jag får äga av nåd.
1: Kuinka paljon minä saan omista armosta.
0: Det vill jag höra igen och igen.
1: Sen tahdon kuulla uudestaan ja uudestaan.
0: Och då vill vi samlas omkring det här ordet.
1: Ja niin tahdomme kokoontua tämän sanan ympärille.
0: När vi läste den här texten.
1: Kun me luimme tämän tekstin.
0: Så kan man tänka att det är bara uppräkningar av prövningar som Paulus har fått gå igenom.
1: Niin sitä voi ajatella, että Pauli vain luettelee kärsimyksiä, minkä mitä kautta hän on mennyt.
0: Det ena efter det andra.
1: Toinen toisensa jälkeen.
0: Och det kan vi på många ställen i Bibeln läsa.
1: Ja monessa paikkaa Raamattua me voimme lukea.
0: Uppräkningar utav många saker.
1: Monta asioita, mitä luetellaan.
0: Här räknar han upp vad han har fått lida under sin tid som apostel.
1: Tässä hän luetteli, mitä hän oli saanut kärsiä hänen apostolin aikana.
0: Och så kan man läsa igenom det här ganska snabbt.
1: Ja tämän läpi voi lukea aika nopeasti.
0: Men när man läser det några gånger.
1: Mutta kun sen lukee muutaman kerran.
0: Så får de här orden också tala till oss.
1: Niin nämä sanat saavat myös puhua meille.
0: Och så är det på andra ställen i evangelierna.
1: Ja niin on toisissa paikoissa evankeliumeissa.
0: Och kanske speciellt också i gamla testamentet.
1: Ehkä erittäinkin vanhassa testamentissa.
0: Många ställen kan det finnas långa uppräkningar på händelser eller på personer.
1: Monessa paikka voi olla luetteloja monesta eri asioista ja henkilöistä.
0: Nya testamentet börjar ju också med uppräkning.
1: Uusi testamentti, hän myös alkaa luettelemalla.
0: Utav Jeesus läktavla.
1: Jeesuksen suvusta.
0: Och det kan vi läsa hos evangelisten Lukas också.
1: Ja sen voimme myös lukea Luukkaan evankeliumista.
0: Och så kan man läsa namn efter namn.
1: Ja niin voi lukea nimen jälkeen.
0: Och så kan man tänka när man läser.
1: Ja voi ajatella kun lukee.
0: Att här är det bara det ena namnet efter det andra.
1: Että tässä on vain nimi toisensa jälkeen.
0: Att varför står det här nedskrivet här?
1: Miksi tämä on kirjoitettu tänne?
0: Men så när man läser det en gång till.
1: Mutta kun sen lukee vielä toisen kerran.
0: Och när man stannar inför det ordet.
1: Ja pysähtyy sen sanan eteen.
0: Så kan man se vad det egentligen står där.
1: Niin voi nähdä, mitä siellä oikein lukee.
0: När vi läser hos Lukas de här släkttavlan ifrån Jesus.
1: Kun me Luukkaan evankeliumista luemme tämän Jeesuksen perheluettelon.
0: Så går den ända till Adam.
1: Sukuluettelon. Se käy takaisin ihan Aadamiin asti.
0: Den första människan som blir skapad.
1: Ensimmäinen ihminen, joka luotiin.
0: Och så står det släkt generation efter generation.
1: Ja niin on sukupolvi toisensa jälkeen.
0: Och där kan vi läsa om Natan.
1: Siinä voimme lukea Natanista.
0: Han var son till David.
1: Hän oli Daavidin poika.
0: David var son till Isai.
1: David oli Isain poika.
0: Isai var son till Obed.
1: Isai oli Obedin poika.
0: Obed var son till Boas.
1: Ja, Obed oli Boaksen poika.
0: De namnen som vi läser där.
1: Ne nimet, jotka siinä luemme.
0: De kan vi känna igen från Gamla testamentets böcker.
1: Ne me voimme tunnistaa vanhan liiton kirjoista.
0: Vi känner till berättelsen och historien om David.
1: Me tiedämme kertomuksen Davidista.
0: Heden som får bli kung i Israel.
1: Siitä paimenpojasta, josta tuli Israelin kuningas.
0: Vi kan läsa hur Gud hade en plan för honom och för hans liv.
1: Voimme lukea, miten Jeesus, Jumala oli suunnitelma hänen elämällensä.
0: När han troget gör sina hedesysslor där ute på fälten.
1: Kun hän uskollisesti suoritti hänen paimen tehtäviä siellä ulkona.
0: Så har Gud en plan för David och för hans liv.
1: Niin Jumala oli suunnitelma Davidille ja hänen elämällensä.
0: Så var det också för Isai och Obed och Boas.
1: Niin oli myös Isaille, Obedille ja Boakselle.
0: Boas, som vi kan läsa om Boas och Ruts historia i Ruts bok.
1: Voimme lukea Boaksen ja Ruutin historiasta Ruutin kirjassa.
0: Och när vi läser och ser de här bibelställena.
1: Ja kun me luemme ja näemme nämä Raamatun kohdat.
0: Så ser vi hur Gud leder och hur Gud för.
1: Näemme, miten Jumala johdattaa ja vie.
0: Hur han förde dem och när de ville vandra efter hans vägar.
1: Miten han johdatti heidät, kun he tahtovat vaeltaa hänen tietänsä.
0: Hur det fick bli till välsignelse för följande och nästa generation.
1: Miten siitä tuli siunaus seuraavillekin sukupolville.
0: Och så får vi ta det här och se på oss idag.
1: Ja niin saamme ottaa tämän ja katsoa meitä itsemme tänään.
0: Vad är vårat ansvar idag?
1: Mikä on meidän, mitä meidän tuli tehdä tänään?
0: Inte är det så att jag bara ska leva för mig själv.
1: Ei se ole niin, että minä täydyn vain itseni puolesta elää.
0: Att jag bara ska se till mitt eget och det bästa för mig.
1: Että minä vain katselin minun omaa parastani.
0: Utan Gud han har satt mig på min plats.
1: Mutta Jumala on asettanut minun paikalle.
0: Han har gett människor runt omkring mig.
1: Hän on antanut ihmisiä minun ympärille.
0: Kanske min egen familj.
1: Ehkä minun oma perheeni.
0: Vänner eller andra som är runt omkring mig.
1: Ystäviä ja muut, jotka ovat minun ympärilläni.
0: Som jag har ansvar för och som jag har vård om.
1: Josta minulla on vastuu ja josta minä otan huolta.
0: Så när jag har fått barn.
1: Kun minä olen saanut lapsia.
0: Eller de jag har runt omkring mig.
1: Tai ne, jotka on minun ympärilläni.
0: De får jag be om visdom utav himmelens Gud.
1: Saan pyytää viisautta taivaan Jumalalta.
0: Att jag skulle få bli ett Guds redskap i vardagen.
1: Että saisin olla Jumalan työkappale jokapäiväisessä elämässä.
0: Att jag som Timoteus mor och mormor skulle kunna få föra det här arvet vidare.
1: Että minä aivan niin kuin Timoteuksen äiti ja isoäiti voisin viedä tämän aarten eteenpäin.
0: Så att mina barn sen kan säga.
1: Että minunkin lapset sitten voivat sanoa.
0: Jag vet på vem jag tror.
1: Minä tiedän, keneen minä uskon.
0: Och jag vet vad han har gjort för mig.
1: Ja minä tiedän, mitä hän on minun puolestani tehnyt.
0: Och jag vet att jag äger alltid honom.
1: Ja minä tiedän, että omistan kaikkia hänessä.
0: Och så när vi läser de här, det var Paulus har varit med om.
1: Ja kun me luemme nämä, että mitä Paavali on ollut lävitse.
0: Han räknar upp hur han har blivit slagen utav judarna.
1: Hän luetteli, mitä hän on juudalaisilta lyöty.
0: Flera gånger hade han blivit slagen.
1: Monta kertaa hän oli lyöty.
0: Han har blivit stenad.
1: Hänet oli kivitetty.
0: Han har lidit skeppsbrott.
1: Hän oli ollut mereillä, siellä merihaavassa.
0: Flera gånger.
1: Montakin kertaa.
0: Hur mycket är det värt att lida för Jesu namns skull?
1: Kuinka paljon kannattaa kärsiä Jeesuksen nimen puolesta.
0: Hur är det för er som är här?
1: Miten on teille, jotka olette täällä?
0: Hur mycket får du lida för Jesu namns skull?
1: Kuinka paljon sinä saat kärsiä Jeesuksen nimen tähden?
0: Och hur mycket är du beredd att lida för honom?
1: Ja kuinka paljon sinä olet valmis hänen edestä kärsimään?
0: Och när du får gå igenom prövningar i livet.
1: Ja kun saat käydä kiusausten läpi elämässä.
0: Vad gör det med dig?
1: Koettelemusten läpi. Mitä se sinun tekee?
0: Föder det bitterhet i dig?
1: Tuleeko sinulle kerpeä mieli?
0: Eller kan du lita på att det är Gud som leder?
1: Tai voitko siihen luottaa, että se on Jumala, joka johtaa?
0: Och att han också ger dig kraft för varje dag.
1: Ja että hänkin antaa sinulle joka päivä sen voiman.
0: Här har vi att lära ut av Paulus liv.
1: Täällä me saamme oppia Paavalin elämästä.
0: Här har vi många andra goda exempel i Guds ord.
1: Meillä on monta muutakin hyviä esimerkkejä Jumalan sanasta.
0: På Guds män och på kristna som har fått lida.
1: Jumalan miehistä ja kristityistä, jotka ovat saaneet kärsiä.
0: Paulus han får sitta i fängelse.
1: Paavali saa istua vankilassa.
0: I Filippi blir han inkastad i längst in i fängelsehålan tillsammans med Silas.
1: Filippissä hänet heitetään pimeämpään vankilaluolaan Siilaksen kanssa.
0: Men vad är det för som hörs där inifrån det mörkaste fängelserummet?
1: Mutta mikä kuuluu sieltä pimeämmästä vankilaluolasta?
0: Där fångarna sitter med benen fast i stocken.
1: Missä vankit istuvat jalat kiinni puussa?
0: Där stämmer de upp till en lovsång till himmelens Gud.
1: Siellä he veisavat kiitosvirren taivaan Jumalalle.
0: Det hörs inga förbannelser ord där inne från fängelset.
1: Ei kuulu siellä kirouksen sanoja siellä vankilasta.
0: Utan Paulus och Silas de tackar himmelens Gud.
1: Mutta Paavali ja Silas kiittävät taivaan Jumalaa.
0: Var föds den här tacksamheten till Gud?
1: Mistä tulee tämä kiitollisuus Jumalalle?
0: Vad är det som får hjärtat att sjunga en sån lovsång?
1: Mikä saa sydämen laulamaan sellaista kiitosvirttä?
0: Mitt i lidandet och mitt i prövningen.
1: Keskellä kärsimystä ja koettelumusta.
0: Är det inte så också när vi har fått se det här ordet?
1: Eikö se ole niinkin, kun saamme katsoa tätä sanaa?
0: När jag har fått lära känna mig själv och se vem jag själv är.
1: Kun olen saanut oppia itsensä tuntemaan ja nähdä, kuka minä olen.
0: Hur jag är en förtappad syndare.
1: Kuinka olen syntinen.
0: Men när jag får bli... Mina fötter får ställas på den fasta klippan.
1: Mutta kun minun jalat saa asettua vahvalle perustakselle.
0: När jag får se att jag äger allting i honom Jesus Kristus.
1: Kun saa nähdä, että omistan kaikkea hänessä Jeesuksessa Kristuksessa.
0: I alla mina livsskeden.
1: Koko on kaikkien minun elämäni vaiheissa.
0: I mina ljusaste dagar.
1: Minun kirkkaimmissa päivissä.
0: I välgång och medgång.
1: Myötä ja vastoinkäymisessä.
0: Men också i prövningen.
1: Mutta myös koettelemuksessa.
0: Så kan jag sjunga som Paulus och Silas den här lovsången.
1: Voin veisata niin kuin Paavali ja Silas tätä ylistyslaulua.
0: För jag vet att allting är i Herrens händer.
1: Sillä tiedän, että kaikki on Herran käsissä.
0: Det kan vi läsa om Josef också när han är i fängelset i Egypten.
1: Siitä voimme lukea Joosefistakin, kun hän oli Egyptin vankilassa.
0: Han är ensam och sviken utav sina egna bröder.
1: Hän oli yksin ja oli jätetty omilta veljiltä.
0: Men så kan vi läsa där.
1: Mutta voimme siellä lukea.
0: Att det står att Herren var med Josef.
1: Että Herra oli Joosefin kanssa.
0: Josef i fängelset är på den bästa platsen.
1: Joosef oli parhaimmassa paikassa siellä vankilassa.
0: För Herren är med honom där.
1: Sillä Herra oli hänen kanssansa siellä.
0: När du går igenom lidande.
1: Kun sinä käyt kärsimysten läpi.
0: Kom ihåg det.
1: Muista se.
0: Att Herren är med dig.
1: Että Herra on sinun kanssasi.
0: När du vill lämna ditt liv i hans händer.
1: Kun tahdot jättää sinun elämäsi hänen käsinsä.
0: Och det får de här orden lära oss.
1: Ja sen nämä sanat saavat oppia meitä.
0: Jag läste en gång en artikel om en kristen nordkorean som hade flytt till Sydkorea.
1: Kerran luin erästä pohjoiskorealaisesta, joka oli mennyt pakkoon Etelä-Koreaan.
0: Och de kristna som fanns i Nordkorea.
1: Ja niistä kristityistä, jotka olivat siellä Pohjois-Koreassa.
0: De fick lida fruktansvärda förföljelser för sin troskull.
1: Saavat kauheita kärsimyksiä heidän uskonsa tähden.
0: Och, men han lyckas fly och kommer till Sydkorea.
1: Mutta hän saattoi sieltä paeta ja tuli Etelä-Koreaan.
0: Där man fritt får samlas i kyrkor och samlas omkring Guds ord.
1: Missä vapaasti saa kokoontua kirkkoihin ja Jumalan sanan ympärille.
0: Och det som han såg var en av de stora eller största skillnaden.
1: Ja, se mikä oli hänen näystä yksi suurin väliero.
0: Det berättar han att det var böneämnena.
1: Hän kertoi siitä, että se oli siitä, mistä he rukoilivat.
0: Han sa i Syd-Korea kunde bönerna vara långa.
1: Hän sanoi, että Etelä-Koreassa rukoukset voivat olla pitkiä.
0: De kristna kunde be om välgång för sina företag och sina familjer.
1: Kristityt saattavat rukoilla, että kävisi hyvin heidän perheille ja yrityksille.
0: Över sin hälsa och mycket över det som var materiellt och timligt.
1: Kaikesta, mitä oli ulkopuolista.
0: Men han sa bönerna i Nordkorea.
1: Mutta hän sanoi, että rukoukset Pohjois-Koreassa.
0: För de kristna där i Nordkorea.
1: Kristityille siellä Pohjois-Koreassa.
0: Han sa, att det var nästan ett enda bönämne.
1: Hän sanoi, että oli vain yksi rukousaihe.
0: Och bönerna var korta.
1: Ja rukoukset olivat lyhyet.
0: Från det ena området till det andra.
1: Toisesta toiseen paikkaan.
0: Så sa han, att bönen var tillkomme ditt rike.
1: Niin hän sanoi, että rukous oli, että tulkoon sinun valtakuntasi.
0: Kanske är det därför Gud måste föra oss i svårare tider.
1: Ehkä sen tähden Jumala täytyy johdattaa ja viedä meidät vaikeimpiin aikoihin.
0: Kanske får han därför föra oss ibland i lidande.
1: Ehkä hän sen vuoksi joskus saa viedä meidät kärsimykseen.
0: Så att vi ska se vad som är evigt.
1: Että me voisimme nähdä sen, mikä on iankaikkista.
0: Att vi ser vad som är förgängligt.
1: Että näemme, mikä on katoavaa.
0: Att vi ser vars våran plats och vad våran uppgift är.
1: Että näemme, mikä on meidän paikkamme ja meidän tehtävämme.
0: Och att vi skulle ta vara på den tiden som vi har.
1: Ja, että ottaisimme vaaran siitä ajasta, mikä meillä on.
0: Och när man läser i Paulus brev.
1: Ja kun lukee Paavalin kirjeissä.
0: När vi läser om de första kristna.
1: Kun luemme ensimmäisistä kristityistä.
0: Så ser vi hur mycket det talas just om lidandet.
1: Niin näemme, kuinka paljon puhutaan juuri kärsimyksistä.
0: Vi vet hur, och kan läsa i apostlagärningarna hur mycket de fick lida.
1: Voimme lukea apostolien teoista, kuinka paljon he saivat kärsiä.
0: De fick lida martyrdöden.
1: He saivat kärsiä marttyyrikuoleman.
0: Och de förföljelser som vi kan läsa om Paulus också.
1: Ja niitä vainoja, mistä voimme lukea myös Paavalista.
0: Men då kan vi läsa när han började andra brevet till korinterna.
1: Mutta voimme lukea, kun hän aloittaa toisen epistolen korintolaisille.
0: Han säger välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
1: Hän sanoo, siunattu olkoon meidän Isämme Jeesuksen Kristuksen Isä ja Jumala.
0: Barmhärtighetens fader och all trösts Gud.
1: Laupeuden Jumala ja kaiken lohdutuksen Jumala.
0: Som tröstar oss i all nöd.
1: Joka lohduttaa meidät kaikessa hädässä.
0: För att vi med den tröst vi själva får.
1: Että me sille lohdutukselle, mitä itse saamme.
0: Av Gud ska kunna trösta andra i all den nöd som drabbar dem.
1: Jumalalta meidät voimme lohdutella kaikessa hädässä, mikä meitä kohtaa.
0: Hör vad han vill säga.
1: Kuuletteko, mitä hän tahtoo sanoa?
0: Och hur det här får föra oss tillsammans också.
1: Ja miten tämä saa myös johdattaa meitä yhteen.
0: Hur, när vi lite får lida för Jesu namns skull.
1: Kun me saamme vähän kärsiä Jeesuksen nimen tähden.
0: När en blir prövad i någonting.
1: Kun joku koetellaan jossakin.
0: Någon annan är i en annan livssituation.
1: Toinen on toisessa elämäntilassa.
0: Men hur vi får trösta och hur det här ordet får föra oss samman.
1: Mutta miten saamme lohdutella ja tämä sana saa johdattaa meidät yhteen.
0: Och hur vi får visa på himmelens Gud.
1: Ja saamme osoittaa taivaan Jumalaa.
0: Som är all trösts Gud.
1: Joka on kaiken lohdutuksen Jumala.
0: Som är med sina barn.
1: Joka on hänen lastensa kanssa.
0: Alla dagar.
1: Kaikkina päivinä.
0: Igenom hela livet.
1: Koko elämän lävitse.
0: Tänk vilken tröst vi har i de här orden.
1: Ajattele, minkälainen lohdutus meillä on näissä sanoissa.
0: Så Paulus måste säga när han är i sitt lidande.
1: Paulin täytyy sanoa, kun hän oli hänen kärsimysten keskellä.
0: När han hade fått lida nöd i Asien.
1: Kun hän oli Aasiassa saanut kärsiä.
0: Att han säger vi blir nedtyngda över våran förmåga.
1: Hän sanoi, että meidät painostettiin yli meidän voimia.
0: Så att vi också till och med misströstade om livet.
1: Että me olimme niin kuin kuolema hädässä.
0: Paulus hade fällt dödsdomen över sig själv.
1: Paavali oli asettunut kuoleman tuomion itsensä yli.
0: Men himmelens Gud han har omsorg.
1: Mutta taivaan Jumalalla on huoli.
0: Han säger det gjorde han för att vi inte skulle förtrösta på oss själva.
1: Hän sanoi, että sen me teimme, että ettemme itsemme päälle kerskaisi.
0: Utan på Gud som uppväcker ifrån de döda.
1: Mutta Jumalan, joka herättää kuolemasta.
0: Så när vi är Jesu efterföljare.
1: Kun me olemme Jeesuksen seuraajia.
0: Så har Jesus själv sagt.
1: Niin Jeesus itse on sanonut.
0: Att vi har ett kors att bära.
1: Että meillä on ristin kannettava.
0: Och det vill vi också säga ja till det här korset.
1: Ja, tahdamme sanoa myönteisesti kyllä tälle ristille.
0: När han har lovat vara med.
1: Mutta hän on luvannut olla mukana.
0: När han vet vad som är det bästa för mig.
1: Kun hän tiedä mikä on minulle parhainta.
0: När jag får lägga mitt liv i hans händer.
1: Kun saan jättää minun elämäni hänen käsinsä.
0: Så då kan jag också lova honom i de onda dagarna.
1: Silloin saan myös luvata hänelle pahoina päivinä.
0: Och jag vet att han är den som för och den som leder.
1: Ja tiedän, että hän on se, joka johdottaa ja vie.
0: Nu vill jag inte leva mig själv bara till behag.
1: Nyt en tahdo elää vain itsen oman halun mukaan.
0: Utan till min Jesu ära.
1: Vaan Jeesukseni kunniaksi.
0: För jag vet på vem jag tror.
1: Koska tiedän, kenen minä uskon.
0: Vi sjunger i en psalm.
1: Me veisamme virressä.
0: Jag vet på vem jag tror.
1: Minä tiedän, kenen minä uskon.
0: När jag frestas till synden.
1: Mutta minut kiusataan syntiin.
0: Jag vet på vem jag tror när jag lider.
1: Tiedän, kenen minä uskon, kun minä kärsin.
0: För jag vet hur Jeesus blev frestad.
1: Sillä tiedän, miten Jeesusta koeteltiin.
0: Och jag vet hur han har lidit för mig.
1: Ja tiedän, miten hän on kärsinyt minun puolestani.
0: Så får de här Paulus ord.
1: Niin saavat nämä Paavalin sanat.
0: Och vi har en bönar att ögonen skulle öppnas för oss också.
1: Ja meidän pyyntömme on että silmätkin avautuisivat.
0: Att vi också bara skulle se Herren Jesus Kristus i det här ordet.
1: Että mekin vain voisimme nähdä Jeesuksen Kristuksen näissä sanoissa.
0: Då vill vi inte veta om någonting annat.
1: Silloin me emme tahdo tietää mistään muusta.
0: Utan närmare Jesus Kristi dig.
1: Mutta lähemmin Jeesus Kristus sinua.
0: Och då får vi vara trygga.
1: Ja silloin saamme olla turvassa.
0: Honom vill vi ge lovpris, tack och ära också nu.
1: Hänelle tahdomme antaa kiitoksen, kunnian ja ylistyksen nytkin.
0: I Jeesu namn, amen.
1: Jeesuksen nimeen, amen.
2: Då synger vi psalmen nummer 399. Efter psalmen så talar Mattias Ylifä.

lang van dat evigt. Jag dålar lang var det härkt. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget all rakt i salmen och kärtjärjan i ippmilen. Kiitu juvun ja kuutne johtu juvun tän ehkivi spottus, tän ootas, kun on läht. Nuut armolotsa tolvun ja läitin mu kiitta tässä ja ottan mu vastain luopahit ohta päivi ja ohta vahku tän mätkällä siellimis. Mun te toltastan tuutne kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun. Ohtake tjalemme raukkanan pottu. Juopis on tosto vielä ellin rääfälotse ja tervan tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pojastuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsalas tjalemme ihliivtse kohtun muu potil. Mainu juvun ja räämiduvun lääkid on tän ähtsalas. Suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puhtaan artmu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjääjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimulädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vohku rihkun tuu miela vastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iäjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli ke lohti muu ruupasa vädät. Ääli ke muu tjanmi okti tjärvi juvut autal kun on lät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autal kun muun länt autan vaimustan. Ahti don läht muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppima. Ja faamulatsapunko helve faamu. Vai mun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi. Ja anasin vuistu, hiedi ja kähtsalusa äikki. Faatmastivtsit muudu admu faatmasat. Ja tsiakasi muudu kohtasat hehti äikki ja pahan peivi. Kun muu vaasalas lä munje laahka, te nyhtsit on munje vel laakapun. Ja tjäi hyvät, että on lähtä Israel koti hänti, kun te ei vaade ikkä kassia vaippa. Kotasi mu patilta niin, että on Israel koti hänti. Vai mu siellä piisosi maittai vaadetettiin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin. Pahte päivä ja pahte vohkuja. Oppa ellin äikän tuusisti tuutni kutnin. Puri silmi tyhtsä muu. Tasko in mun luehti tuu. Outarko tuun lää muu puri silmidän. Puri silmi tyhtsä. Min puhkai tuu vaimo läädis vuola tihti. Aamen. Ahti min ton kuhtelät annis. Pasu huumustuun naamma pohtustuu riihka. Sjattus tuu tahtu, mot anmis nuh maittai etnan alde. Ate mitide ootne min päivälös läibänet, ja ate mitide min suttuitäme handakossi. Nuh ku maittai mii antakossi ottit min velkolotsoit osamet, ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire, tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni, aagäläs huhti. Amen.